0: Amachi Shimikuna.
1: Salmo 139. Mandag Dios. Nyukataka ajimi kajarishpa rexingi. Nyuka imasata yuyakuhtaka. Karumanta miyachangi. Tuku nyuka nyankunatani. Kikinka aji rexingi. Nyuka haju manari kuyurikpini. Nyuka imasata rimanataka. Mandag Dios kanya tukuita yachangi. Nyuka hawapika. Kikimpag makitami churaskangi. Kikimpag espiritu mantaka. Maipitik paka tukusari. Kikimpag nyaupag mantaka. Maipitik mitikui tukusari. Hawa pachakunaman wichiak pipis. Chaipimi kangi. Segolman uriak pipis. Chaipimi kangi. Intipag alaspi hatarishparik pipis. Mamakucha tukurimpi kausagrik pipis. Kikimpag aji makipimi. Nyukataka charirangi. Kikimpahka amsapis, achikpis chayshina jatagmari. Kikinmi nyuka ukupi tiyakunataka rurarkangi. Kikinmi nyuka mamapa huisapipis uñachirkangi. Chaitaka nyukaka tukuitami aji yachani. Mamapa huisapit pakaza uñakuspapis. Kikimpika nyuka kuerpoka mana pakazachukarka. Mamapa huisapit tiariska pachamanta. Nyuka kuerpopi imaza tiyak tukui ajustarikohtami rikukurkangi. Chaikunataka, nyuka manarik tiyak pimi librupi kiskaskata nya charirkangi. Chaitami nyuka kuerpopika, sukjapis mana izakta tukuita churaskangi. Taita Diosa, kikimpag yuikunaka, nyuka pahka tukimanta yazi mancharina mari. Tukui chaikunaka,